0: ewura ade ne kuta ne nkuni pa
1: e wa ju so be nwa u be wu o be wu
0: awu de ye na so wu da ye de na o nya bi
1: o be nya bi
0: ade wu so no wura fi
1: u be wu afa ho afa ba pompa ye na ko po be ma wa wu o
0: we mo pro ba mo so
1: na ko pa ya de ye won sam